ባን ተምካጀዋኑ ለከተ ሙሙሶኩ ያቱጋዋነ ካኑ አከተኖ ወየቦቱ ኩኔዎቹ ከተኔ ሙቲያኑ ሙሰንጀ ሳይቴነነ ዲሙንቱ ቢያንቺኩ ሰባሙቱ አሪዋዲራሊራ ማቻሊምባ ቶንሜሪዮ ማሙሳባ ማቻሊሙ አማያስጋላ ሙማኒ ሙንቱዌ ኳኮሊና ኦሜኔ ኳያተና Toma que coya, mero ya, rico de mi romo, no enseñe mugoya. Dolina muka mache wa mua, toma ya te amo gomo chibuwa. Lo tuya wa mumo fune enseñe,